0: ganas viejo, ganas viejo, etería la guadalupana. Nataliman Zagashka Yabali Wakashka Centro San Benito, Arante Taurikina Pachimox. Abanalan Guanashi, Kwanichanak Wakash, Juego de Caña, Show de Luces, Carlestim Multicolor, Cuete de Vara, Tupanchik Navalish Común, Abanan Kajpisa, Cuetería La Guadalupana, Arante Boca, Mario Sacul de la Cruz, Aliaj 53 17 97 51, Okanakwisali 31 69 02 30. Arranza tal cuetería la guadalupana. Amana nara nekesh roi beni kawa Guillermo. Ma kuanga chakaran naru nekache na bokok chakakwa. Okana kui joyería mar de plata nas kultika bicheruna ke. Yo chibe kyo chikulak likutan bar kuilaesh. Neke kulis tasalilis teramile solebar. Abanan mare nekerak le matka le talil nakshe chena soleri chikabre siri. Macanache aran joyería mar de plata nataliman sakal ranza rochechev la chupulisham aran sakal kwan joyería mar de plata barquila dapa chak mare la matka babanan chugrele kana mare akwi naru negesana pacha klish lish cadena lish kol kwan li esclava kwan akwi li kashik chavil sakash kubamile manjal. Uganak arana runi ke siksa joyería mar de plata. Arani ke shoni chalen chiruli kung shaman maka hilang chokreman. Utkokana neke skacherina naru neke chana wako kawagirmu. Sai chole hil masal hachul kabik le silal.
1: כאן, לכוונתי שירב לכסחיזין, כאן כאן של אכבר של אכבר, נקייסי שובר שירבין כאילו כאן רח להלכותן, פרקשי כאווה ביטור, ערבים כאן פה, ושכרה תביעי שרבו נחמו כאן, וגר כאן אנחנו חוי שנה רח לחשור, או כאן אנחנו כאן בנים, כאן כאן של אכבר של אכבר, כאן כך כאילו תוכתו כאילו לא סלש. כאן שכל, יקרו נקוון שחותי כאן את Zakali, Zadovina, Nakulman, Pejal, Hajakli, Kavu Havush Ben Bogon Gonakwan, or Shaklahun. But Konkei, Navalia, Yakasin, Konkei, Kalahbar, Kalahbar, Akhoke, Slovan, Kilsko, the Sinkilegi, Genetakwash, Holtikan Kil, Naskikwash, Holtzbal, Nak. Pues Catena Luz Guatemala, él, si de lo que está, Cachlanguín, Chal, Ana, Caruco Canadí, a mí, chiste de Pablo B, Chiculila An, ahora me decía la lina, ¿por qué dejas de la que es lo par, Chiculila Católica, la que es Jordica, de Chal, Jaruchia, Guanajuan, Chiculila An, Utuana, Chocés, Cabrés y Giros B, Kajek saya bicarlah pas, kau nak coba siapa kusto oksis kamu disinggung tu, saya nak tahu oka kusto awas cara tu, kaput nak kipan mana an, kaput nak kipan, nak kuan ciri jina, kuilah tadi di sekolah macam ni deh, rangkuan libertad 15 September 1821 macam, an ucap dulu macam Kalau si kuman aran, kalau siapa an, an an jadi talili kalau keiskuis baca, apa nang kalau kaput nak keismanu, kalau mah akhir bu, cendol,